0: tizginlash sistemasini takomillashtirish, avtonom rayonning eng tuvan ishaqi o'lchimini tengshash qatorliq xizmatlar muhokama qilindi. Yig'inda Shenjang Uyg'ur avtonom rayonining bilimlik huquqi 15-5 yillik yirik plani, Shenjang Uyg'ur avtonom rayonining tantarbiya kuchlik rayoni qurilishi 15-5 yillik yirik plani, Güzel Şinjan qurilishi 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, diqqatni Ipak yo'li iqtisod balbig'idagi bilimlik huquqi kuchlik rayoni barpo qilish nishon vazifasiga markazlashtirib, bilimlik huquqi yaratish, ishiltish, qo'g'dash, boshqurish, mulozimat butun zanjirni kuchab ravonlashtirib, bilimlik huquqining umumizlik yangilik yaratishni qo'llash, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish, yuqori saviyali sirtqi ichvitishga mulozimat qilishdagi rolini texmi yaxshi joriy qildirish, diqqatni tantarbiya kuchlik rayoni qurilishi nishon vazifasiga markazlashtirib, shahar yezi tantarbiya boyligini tangpong joylashtirishni birtutash planlab, umumiy xalq cheniqish maydoni qurilishini olg'a surib, tantarbiya musobaqasi ta'minotini beytib, ilmiy cheniqishni umumlashtirish qurilishini ko'p nuqta kang doirada yo'lga qo'yib, mahorat tantarbiyasining universal amaliy kuchi va davlatga sharaf keltirish iqtidorini muqim oshirib, qar muz, dali faoliyati, musobaqa yadroliq kasb zanjirini kuchaytirib, tantarbiya boyligi afzalligini iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvatiga aylantirishga turtki bo'lish. Suzuk so yeshil tog'ning o'zi bir boylik degan ideyani puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, diqqatni ekologiya muhit sifatini sistemalik yaxshilash, Güzel Şinjan qurilishini umumizlik alg'i surishga markazlashtirib, kasb qurilmasini tengshash, bulg'inishni tuzash, ekologiyani qo'g'dash, klimat o'zgarishiga taqobil turishni bir tutash bilanlab, karbonni tavallatish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mas alg'i surib, bulg'inishning oldini olish va uni tuzash o'tkiliga hujum qilish va ekologiya sistemasini a'lolashtirishni sijil chonqur
1: kirishtirildi. Bu turda yilga 500 million tablet ishlab chiqarish iqtidori hozirlandi. Urumchi Nanjing ishlab chiqarish bazasiga tayinib jonliq tengshiladi. 15-5 yil boshlangan yilda biotibbiy dorigarlik davlat nuqtalik barpo qiladigan yangidan gullanayotgan to'rik kasblar qatoriga tunji qitim kirgizildi. Shenjang biotibbiy dorigarlikining yadroliq motori va yangilik yaratish yuqori pallasi bo'lgan Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni kasb nishonini oydinlashtirib, 15-5 yilning oxirida biotibbiy dorigarlikning mahsulot qimmatini 10 milliard yuandan oshirib, yadroliq raqobat kuchiga ega bir turkum tayanch korxonalarni yetishtirib chiqdi. Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni, sanoat bog'chi rayonini boshqarish ishxonasining mudiri Songbo mundaq dedi. Shinjongda ishlab chiqarilgan dorilar davlat darajalik sahnada tamoman put tirab tura oladi. Diqqatni kasb to'plash, yangilik yaratib, bo'sish hosil qilish, ejivetib, yug'urlishdan iborat 3 cho'ng asosiy liniyaga markazlashtirib, texmu ko'p korxonaning tadqiq qilib yaratish selinmasini zo'raytishi. Süpet ölçümünü östürüşü, doğru koşulgan yuğurma tereqiyat yolu da çoğunqır izdinişige türtkü bolup, biotibbi doğrugerlik sahəzirə, dövlət dərəcilik otuna kiçik karxanılar kəsib topi bərbaqlışqa bütün küş bilən tərişimiz.
0: Әмді мехірі мұхабәткі толған Тияншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Jiangsu ülkesi Şinjanga davalaş jihatı yardım beriş endisi de üzliksiz yenilik yaratıp, ilidiki her qaysı nahiye şehirlerinin diagnoz koyuş davalaş mulazimet seviyesini üzliksiz östürüp, ammının sağlamlıkını qoğdırdı. Jiangsu ülkesi davalaş jihatı nişanlık hemkarlışış mekanizmadan paydalanıp, davalaş mutaxassislar ömikini ili oblastıga davalaşkı jallık yardım berişke sijil evetti. Yaqında Jiangsu Zhangjiagang shaharlik 1-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining mutaxassislari To'qistara nahiyalik xalq doktorxonasida ko'z go'hriga oq tushgan 60 nach kasalni operatsiya qildi. Zhangjiagang shaharlik 1-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining mudiri vrachi Pu Lijun mundaq dedi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ahvali hodisi tarixi to'lam xotirasi qatorliq xalqliq quchurlarga qarata qonunda belgilangan uqtirib qo'yish majburiyatini ustiga oladi. Bu deloda ishqi chetishliq avtomobil setish do'kini yil bo'yi nimkash avtomobil tijorati bilan shug'ullangan kasbiy apparat bo'lib mukammal bo'lgan avtomobil takshirish sharoiti va kasbiy iqtidorini hozirlagan. Shunga to'g'ri takshirish hamda iste'molchilarga avtomobilning barliq haqiqiy uchurlarini aynan uqtirishi kerak edi. Lekin bu avtomobil setish do'kini deloga chetishliq avtomobilni hech qanday kasbiy takshirmaylik qolmasdan yana avtomobilning zo'r hodisasini qasdan yoshirib shovganning ahvolini butunlay bilmay avtomobil ahvoli yaxshi deb xato hukm qilib avtomobil setib olish xato qarorini chiqarishini keltirib chiqargan. Avtomobil setish do'konining harakati iste'mol aldamchiligini shakllantirgan. Sud mahkamasi avtomobil setish do'konining xatolik o'tkazish darajasi, nimkash avtomobil tijorati kasbining xosligi, bu deloning amaliy sodi ahvoli va ziyon ahvolini universal o'ylashib, adil bo'lish prinsipiga birlashtirib, to'lam nisbatini ahvolga qarab tangshab, shovgang bilan ishqi chetishliq avtomobil setish do'koni imzolagan avtomobil o'tinib berish kelishim nomasini kuchdan qoldirgan. Avtomobil setish do'kini shovganga 43500 yen avtomobil setib olish pulini qaytarib bergan. Shuning bilan birga shovganga avtomobil bahosining bir hissasi bo'yicha 43500 yen to'lam puli bergan. Shovganga 2000 yen remont haqqi, 3500 yen baholash haqqi to'lagan. Birinchi sud hukmi chiqarilgandan keyin Shovgang bilan ishqi chetishliq avtomobil setish do'koni Tarbag'atay viloyatlik O'tira xalq sud mahkamasiga norozilik arzi qilgan. Ikkinchi sud qilg'ichi sud mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qilgan. Hozir bu hukm kuchga ega bo'lgan. Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirishingiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari slushiting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yer belgisi o'rindan uy setib olish jamiyatning sharti. Bir xerishar nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rinining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzarli chiniqish uyda tarligidek chiniqsingiz. Siyopat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrli qichi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-10-16.
3: 23 yillik yerlik kodi korxona Konfuyan shirkatining kodir mahsuloti Zijin Lingzhi tarkibida saponin, felavon, komarin mol bo'lgan so'sin chechaklik bedi talqiniga ichitilgan qizil guruch tarkibidagi monokolin, ki katxin, polifenol qo'shilib ishlangan. Ham oziqlik ham doğru orunda ishlatilgan mahsulot. Konfuyan shirkati asli maqsadchan turib, xeridorlarning sog'lomlik jihatiga orzu talabini tushunib, har bir mahsulotini ko'ngil qo'yib ishlab chiqardi. Konfuyan shirkatining odam giyoh zapa, mayshu, go'shu, gul samsoq, yovchilan meg'izi, veychangkang, pingkangning, quachingfei qatorliq ko'p xil mahsuloti xeridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Oldin telefon qilgan 10 xerida go'shu, lingzhi, diki kalsi, antang rangu sudin bir qop setib olsa, bir qop sovg'at qilish e'tibordan bahramon bo'ladi. Konfuyan shirkatining massa so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Vaqtni chiq tutib telefon qilib setib oling. 23 yillik yerlik kodi korxona Konfuyan shirkatining kodir mahsuloti Zijin Lingzhi tarkibida saponin, felavon, komarin mol bo'lgan so'sin chechaklik bedi talqiniga ichitilgan qizil guruch tarkibidagi monokolin, ki katxin, polifenol qo'shilib ishlangan. Ham oziqlik ham doğru o'rinda ishlatilgan mahsulot. Konfuyan shirkati asli maqsadchan turib, xeridorlarning sog'lomlik jihatiga orzu talabini tushunib, har bir mahsulotini ko'ngil qo'yib ishlab chiqardi. Konfuyan shirkatining odam giyoh zapa, mayshu, go'shu, gul samsoq, yovchilan meg'izi, veychangkang,

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda do'kon egasi sirtqi tamoq yegili chiqib ketgan vaqtda so'mkasidagi 10 ming yandan ortiq pul yo'qolib ketdi degan mazmunni anglaysizlar. 7 oyning 19-kunchi kuni soat 20:00 atrofida Chira noyasidagi bir toksikilit maxsus sotish do'konining egasi A xonim do'konni quliplamayla yondagi oshxonaga tamoq yegili chiqib ketgan. May ekis do'konning oldidan o'tib ketayotganda do'konning eshigining ochiqlik turganligini, do'konda odam yo'qligini bayqab shu hamon do'konga kirib, A xonimning qo'l somkasidan 10 ming yandan ortiq naqd pulni o'g'irlab, naqd maydondan qochib ketgan. A xonim do'konga qaytib kelib, qo'l somkasining axtarilganlik iznasini bayqab echib qarsa, 10 ming yan tijorat pulining yo'qligini bayqab darhol saqchiga ma'lum qilib, yordam talab qilgan. Chira noyalik kuman idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirdi, darhol kichik dilolani tez taqiqlash xizmat mexanizmini yo'lga qo'yib, do'kon atrofidagi ommaviy sin ko'rinishini tezdan tekshirib, jinoyat gumondori May X'ning salohiyati va yoshirilgan o'rnini bekitdi hamda uni muvaffaqiyatlik tutdi. Bu chaqda dilo yuz bergan vaqtning o'tib ketganiga yarim soatmi bo'lmagan edi. Xalq soqchilarining tekshirib aniqlashicha May X 4470 yuanni buzib chechib tugatgan bo'lib, qolib qolgan 7800 yuan texib bir taraf qilinmagan. Soqchilar naqd maydonni qolib qolgan zang pulni qo'lga tushirdi hamda A xonimga qaytirib berdi. Hozir soqchilar zang pulning nega ishlatilganligini yana mut tekshirib otdi hamda jinoyat gumondorining qonuniy javobgarligini qonun bo'yicha surishtirib otdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Ziyar. Munbat Tuproq programımız orqaliq orzu etizingizga yo'l ochamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat Tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Anglovatqinlar Shinjan radio televiziya stansiyasining Munbat Tuproq programmasi endi deyiqtinglar, yezi egiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlari bo'lsin.

0: 13 yil pen tadqiqot o'tkili hujum qilish orqali Bingtuan 12-shi yezigilik pen tadqiqot o'rni Jiang Yu, Jiang Ai qatorliq shorg'a chidamliq ikki cho'ng savmi yig'in sortini muvaffaqiyatli yetishtirib chiqdi. Bu ikki sort Xinjiangning asoslik o'stirilgan savmi sortlarida uzoqdan buyon sirtdan kirgizishga tayinish vaziyatini o'zgartdi. Bingtuan 12-shi yezigilik pen tadqiqot o'rnining guruhlab yetishtirish tajriba xonasiga kirganda nurg'ullagan savdogarlar maslahat so'rab maysi zakaz qilib otdi. 1-may dehqonchilik maydonidagi terixchi Wang Biwang mundoq dedi. Biz o'stirgan savmi maysilarning hammasi yezigilik pen tadqiqot o'rnidan kirgizilgan. U so'li sifati odatdagi savmi qarg'anda ko'p yuqori. Maysilar bir qadar bo'liq o'sadigan bo'lib chidamliq, u so'li yuqori, sho'rg'i taqobilchanligi kuchli so'rqi tabi. Uning ustiga uning kesalga taqobil turishchaligi bir qadar yaxshi. Mobil shu suvli 2 tondan oshdi. Shundoqla xaridorlarning bir qadar qarshilishiga erishdi. Ilgari Xinjiang savmi maysilarining 90%idan ko'proq Xinjiang sirtidan yotib, to'yishga tayindigan bo'lib, uzun yo'llik to'sh maysilarining ay bo'lish nisbatining tuvallab ketishini, yana asolli turli kesallik va ashorat zinning paydo bo'lishini keltirib chiqaradi. Sort chekinish kislik taqobil turishchaligi nachar bo'lish qatorliq masalalar terixchilarning kirimni oshirishni uzoq muddat cheklab qo'ygan edi. Kasb taraqqiyotidagi og'riq nuqtalarni hal qilish uchun pan tadqiqot kollektivi qayta sinov qilib, sirtdan kirgizilgan maysi yetishtirish texnikasi o'z joyiga mos kelmaslik qiyin masalasini hal qilib, muqim pishqon savmi g'ol uchini tanchidan ayirib, qayta o'stirish texnikasi sistemasini barpo qildi. Oxirida Jiang Yu Jiang Aydin iborat sho'rg'i chidamliq ichki cho'ng savmi yig'i sorti necha ming tub maysi ichidan uzib chiqdi. 12-shi yezigilik pan tadqiqot o'rni o'z oldiga yetishtirgan savmi maysi hozir butun Xinjiangdagi 14 viloyat oblast shahar
1: bo'lishdek afzalligini to'liq joriy qildirib, shahar aholisi va sayohatchilarni yil bo'yi chang'i teyilish mulozimati bilan ta'minladi. Beyshin tört pesil dala çangı teyiliş meydanının mesuli Şuyxun bu mundaq dedik. Biz yeni bir kısım medeniyet sayahat karakterdeki köngül içiş türlerini köpeyttuk. Köpçilik kesbi çangı teyiliş meşgıdın başqa yana köngül içiş karakterdeki bazı təsiratlarını his kılalaydı. Bu ilinin beşinin hazırgıça 80 mindin artuq sayahatçini kütüv aldıq. Odamning sog'lomlik sapasini o'stirishda yosh o'smirlik mazgili oltin mazgili hisoblanadi. Bosh shuji Xi Jinping tan tarbiya chiniqishini bolalardan boshlab tutish kerak. Tan tarbiya chiniqishi ko'proq bo'lsa, bodek ko'zoynak taqaydigan bolalar ozroq bo'ladi deb ko'rsatdi. Hozir 2026-yillik Jungo kichik basketbol yurishlik faoliyatining mamlakatlik hal qilg'ish musobaqasi o'tkazilyapti. Musobaqa mazgilida basketbol mahorat darajasini baholash musobaqasi va haqsiz ilgirilash bosqichi bo'yicha baholash qanot yediriladi. Shuning bilan birga musobaqa planida g'org'i to'p etish musobaqasi, basketbol karnivali qatorliq faoliyatlar tasdiq qilinib, yosh o'smir to'pchilar musobaqadan sert texmi ko'p fikr almashtirish va ta'siratga ega qilindi. Jongo basketbol jamiyatining muavin raisi Yang Yang mundaq dedi. Kichik basketbolning mohiyati nuqul holda kichik tanarkachilarni mashq qildirish bo'lmasdan, balki qatnashgan har bir bola uchun o'ynash jarayonida o'rganadigan, xiris ichida o'sib yetiladigan tan tarbiya darsxonasi barpo qilish. Bolalar tan tarbiya mohiyatiga erishib qolmay, kollektiv hamkorlikdagi aql

0: mahsulotlarini sotish miqdorining butun liniya bo'yicha eshishiga bevosita turtki bo'ldi. Jeminay noyalik Mariniyat Tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining shujisi Sundung Chang mundaq dedi. Salqindashdan iborat nodir sayohat liniyasini yana mu a'lolashtirib, salqin ekologiya, qizil chegara muhofizati, chegara halqigan port sayohati, ko'chmen chorvachilar xalq o'rib odati qatorliq boyliklarni biriktirib, to'r va amaliy tashviq qilish, tonishtirish salmiqini zo'raytib, fasl xarakterlik salqindashni madaniyat sayohatchilikning doimiy qaynoq kayfiyatiga aylantiramiz. Yaqinda mamlakatlik ayollar birlashmasi, davlat millatlar ishlari komiteti, davlat tantarbiya bosh idorasi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan 2026-yillik mamlakatlik yoshlar o'smirlar qizlar futbol musobaqasining millatlar ittifoqligi do'stlik musobaqasi Oqsu Kaspiy texniki shoyanida boshlandi. Bu qitimqi musobaqada onar guli ichilib, yoshlik bahorini julolandirish bosh tema qilindi. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Xinjiang qatorliq joylar va Shangang, Omin rayonlaridan kelgan 17 millatdan bo'lgan 28 yoshlar o'smirlar qizlar futbol komandasidan 400 nechi mahir musobaqaga qatnashdi. Musobaqa 5 kun davomlashib, 6 aylanma musobaqa orqali chempion va 2-chi bo'lgan komanda tanlab chiqildi. Musobaqadan sirt yana mo'l mazmunliq Rangdar fikr almashtirish halqalari ta'sis qilinib, joylardagi yoshlar o'smirlar o'zaro tushunishni kuchaytirish, do'stlikni ilgari surish, musobaqa orqali do'stlashish imkoniyatiga ega qilindi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini Sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Turpan shahri Ediqot rayoni hamkorlashib kuch o'lab bir taraf qilib, nesi qolgan shaqini yuqori unumda qaytirib keldi degan mazmunda qitqinlarni bo'ldi. Yaqinda nesi qolgan shaqini olgan shoikis AX qadarliqlar hayajidni basalmay qoldi. Ular mundaq dedi. Bizni bir yildan ko'proq qiyin ahvolga tushirib qo'ygan shaqqa masalasi muvofiq hal qilindi. Har taraflama tuzash markazidagi xizmatchilarga rahmat. 11 ishlamchiga chetiladigan summasi 100 ming yandan oshadigan bu shaqqa majrosi Turpan shahri Ediqot rayonlik har taraflama tuzash markazining bir taraf qilishi bilan muvaffaqiyatli

0: لب عادتن تشکری مولیکولالق پولی ادلن ایزولیاسیالیک قوغداش آرغمسی و 6 سملق اتگزگوچ سم قوغداش ایلمکنی اشلتب نخ میداندیکی اسکنلرنان بیخطرلگیگه حقیقی کپالتلق قلدوغ. Yoshirin xavfni bartaraf qilish unumini o'stirish uchun bu qitimqi mashg'ulotda odamsiz uchquqqa to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasi moslashtirilgan kichik uchar odam mashg'ulot andizasi ijodiy qo'llanildi. Egiz bo'shliqda mashg'ulot qiladigan xodimlar to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasiga o'ltirib, 1 minutda 60 metr egizlikka bevosita chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu liftga o'ltirib, tik ko'tirilib tushganga barobar. An-anvi odam kuchi bilan munarg'a chiqish andizasiga selishtirganda, bu xil mashg'ulot andizasida bexatarlik koeffitsienti bilan mashg'ulot unumi zo'r darajada o'stirildi. Shinjang to'k yetkizish besim o'zgartirish cheklik shirkati, Urumchi yurishni tekshirish cho'bi shirkati, to'kliq mashg'ulot banining banjangi Ma Xiaoyun, bu qitimqi mashg'ulotning muvaffaqiyatlik qanot yoydirilishi ko'paytkili umumlashtirg'ili bo'ladigan to'kni to'xtatmay kam tukliklarni tugutishning o'lchamlik mashg'ulot loyihasini shakllantirganligini bildirib mundoq dedi. Asosiy to'rdagi yoshirin xavfni tez bartaraf qilish va jiddiy ahvolga taqobil turish kapolati bilan ta'minlash iqtidorimiz o'sdi. Buning bilan Shinjang elektr to'rining odatdan tashqari yuqori besimliq to'kliq mashg'ulot tipini oqil, yuqori unumli qilib o'zgartirishga boshladik. Buningdan keyin 750 kilovoltlik birikma izolyatorni almashtirish mashg'ulotida bu xil shaklni umumlashtirib qo'llanamiz.
1: Stansimiz xavri Shinjang neftlik shirkatining Altay Gemini'dagi 800 ming kilovatlik shamol elektr yorug'lik voltri yaqinda rasmiy ishga kirishtirilib, tok yetkazishga boshlandi. Bu Shinjang neftlikining Qarmaydan chiqib, Shimoliy Shinjangga o'rnatilgan tunji boshqa joydagi yangi energiya ulgi qurilishi bo'lib, rayon pokiz energiya kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga sijil yashil quvvat qo'shdi. Shinjang neftlikining yangi energiya sohasini chegara olib o'rnatilishidagi bo'lish xarakterlik qurilish bo'lgan Gemini 800 ming kilovatlik shamol elektr yorug'lik voltdan foydalanib tok chiqarish turida Shinjang neftlikidagi shamol kuchidan foydalanib tok chiqarishni o'z ichiga olgan tunji universal yangi energiya qurilishi. Shinjang neftlikining boshqa joyda qurgan tunji yangi energiya turi va Jongo neft tabiiy gaz guruhining Shinjang rayonidagi jiddiy ahvolda tok chiqarish iqtidori hozirlagan tunji zapas shamol elektr qurilishidan iborat uch turlik soha rekord yangilandi. Shinjang neftlikki yangi energiya ishlari bo'limining birinchi darajalik injeneri Zhang Chao bu turga taxminan 2 milliard 400 million yuan mablag' selinib, shamol elektr bilan yorug'lik voltni bir gavdalashtirib, mos echish andisi qo'llanilganligini tanishtirib undoq dedi. Bu tur 600 ming kilovatlik shamol elektr turi va 200 ming kilovatlik yorug'lik volt turini o'z ichiga oladi. 7.5 megavatlik shamol generatordan 80ni, yorug'lik volt taxtasidan 61 yurishni, 220 kilovoltlik besim oshirish to'plash punktini yurishlashtirib qurib, shamol elektr yorug'lik voltni bir gavdalashtirib to'plash va o'zaro to'liqlab birlashtirib o'rnatilishni ishga oshirdik. To'r qurilishi bitgandan keyin yilg'i o'tri hisob bilan 1 milliard 640 million kilovat soat tok chiqarib, yilg'a 492 ming tonna o'lchamlik ko'mirni tejigli bo'ladi. To'r amaliyilishib ishqa kirishtirilgandan keyin Altay viloyatining yangi energiya jabduh yasimchiligi, qurilish, yurishtirish, asrash mulozimati qatorliq yuqori tuvan yaqindagi kasblarning to'planib taraqqiy qilishiga sijil turtki bo'lib, pokiz energiya kasb zanjirini uzartib, kasb ekologiyasini mukammallashtirib, shu joyning shamol yorug'lik energiyasi gullangan, kasblar yashnag'an, ekologiyasi a'lo bo'lgan yashil taraqqiyot andisini barpo qilishiga kuch qo'shdi.
0: Stansimiz xavri. Nevetta avtonom rayondagi joylar bir turkum muhit qo'g'dash turlarini qurishni tezlatib, kamchiliklarni to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirib, ekologiya muhitni tuzash iqtidorini sijil o'stirib, Shinjangning osmonini texmo ko'k, tog'larni texmo yashil, suyini texmo suzuk qildi. Manas nahiyasidagi Xinjiang Jiarun Baylik Pay Kontrol Çeklik Şirketi növbette elektrolizlanğan alyumin ishlab chiqarish jarayonida tashkilsiz

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda o'qya yasash hunariga varislik qilayotgan Jauhu bilan tanishimiz. Chapchal shiba avtonom noyasining Jungu o'qya yurti degan güzel nomi bor. O'qya yasash hunari Shiba millatining o'qya yasash hunari 2008 yili 2-chi turkumdagi davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari tizimligiga kirgizilgan. Shiba qadimiy shahridagi Shiba millatining o'qya yasash hunari bo'yicha varislik qilish o'rgatish o'rnida 90-chi yillarda tug'ilgan Shiba yigiti Jauhu o'zining usuli orqali bu qadimiy g'ayri moddiy madaniyat mirosini qo'g'dab kelmoqda. Jauhu yog'ochi oilasida tug'ilgan. Bovisi bilan dadisi shu joydagi danliq hunarvan. Jauhuning aslab berishcha o'zining bolalik chog'laridagi tunji o'qyasini oilasidagi cho'nglar yasab bergan bo'lib, boshqa kichik do'stlarinikidan ko'p yaxshi edi. Shunga u o'qya bilan baldurlib bog'langan. 2019 yili sirtda kiyim kechak loyihalash kasbida o'qiyotgan Jauhu yurtiga qaytib kelib, bolalikdagi qiziqishini o'zi qizg'in so'ydigan kasbga aylantirdi. Jauhu Shiba millatining an'anaviy o'qyosiga bash qo'ldak pishiq. U Shibalarning an'anaviy o'qyosining ko'rinishi oddiy bo'lsa-mu, lekin ichiga murakkab yasash tartibi yoshirilgan dedi. Bir tal haqiqiy o'qya yasashga intayin ahamiyat berildi. Ham ashyolarni tanlash, kesish, yasash, inchki siliqlash, yepishtirib, shaklga keltirishdan tortib, yoy shaklini muqimlashtirish, tortish kuchini tekshirish qatorliklargacha maxsus asboblardan foydalanib, 10 necha xil tabiiy ham ashyo bilan qo'l bilan o'yib, necha 10 xil inchki ish tartibini boshdan kechirib, nurg'un kuch va uzun vaqtini sarf qilib, ondan putkizdi. U mundoq dedi. Bo'lib mu kali mingizi va yag'at jahozini siliqlaganda qiyinligi cho'qim birdak bo'lishi kerak. Bo'lmasa yoy akkanda kuch takshi bo'lmasa kardin chiqadi. Jauhu davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik turi bo'lgan o'qya yasash hunari Shiba millatining o'qya yasash hunarining nihoya darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosining vakillik varisi bo'lish sifati bilan g'ayri moddiy madaniyat mirosiga varislik qilishda oz sondagi varislik qilguvchilarga tayinishga bo'lmaydiganligini texmi ko'p kishini g'ayri moddiy madaniyat mirosini tonishga g'ayri moddiy madaniyat mirosini yaxshi ko'rishga jalb qilish kerakligini obdan biladi. O Shiba qadimiy shahridan iborat bu supug'i tayinib Shiba millatining o'qya yasash hunarini doimlik g'ayri moddiy madaniyat mirosi darsxonasiga aylantirdi. Har yili yozliq ta'til Jauhuning eng oldirash vaqti. U mundoq dedi. Tadqiqot o'rganish uchun kelgan yoshlar to'pining oyog'i uzilmaydi. Oz deganda 5-6, ko'p bo'lganda 40-50 odamga yetadi. U bolalarga o'qyog'i munosabatlik tarixiy madaniyatni tafsili tushundirdi. Ondan ularni o'z qo'li bilan o'qya yasashga yetakladi. Agar vaqt yar bersa, u yana kichik musobaqalarni tashkillab, g'alaba qilguvchiga kichik mukofotlarni tarqitib berdi. Jauhu mundoq dedi. Har qatim yerim tayyor mahsulotni oldin tayyorlab, ularga o'qya qurashtirishni o'rgatib, o'qya yasash qoidasini tushundiraman. Qurash turish orliqida u yana bolalarga Junhua o'qya etish marinetini so'zlab mundoq dedi. O'qya etish nuqul ov ovlashlar emas. Qadimki zamonda murosim musiqasi